0: 91.8101.9 pachipamwe muri yeZimbabwe. Amazi baba Mateo pachipamwe zvakare. Ndiri kunzwa kuti hakuna kumira zvakanaka kunzvimbo yeGomo. Ndokuri kuita kuti tipote tichimbopotsana potsana. Asi ndinoimba kuti naJehovha basa rinopedziswa zvaro. Hanzi ndakarota ndiri mugarden ndichida kudiridza murivo. Ndobva kwauya nyuchi dzakasangana nehutsi hwakawandisa. Asi dzairuma vamwe. Ini hadzina kundiruma pamwe nevana vangu vaiva vasingarumwi. Zvingarevei madzibaba?
1: Tinotenda, tinotenda mukoma Goda. Ukarota nyuchi dzisingakurume unenge wapirwa kundiso pamusoro pemhepo dzinorwa newe. Kana ukaona dzichiroma vamwe, imhepo yasumuka inogona kupotsa musha wavo. Asi kune vamwe zvichiitika, pandamina mato mukoma Goda apa. Ndoo vanhu vatikuda kuti nhasi vafone ivavo tovavakira miteuro, zvinhu zvavo zvifone zvakanaka. Munoona zvazvinoita mukoma Goda, kupfugama ane mabvi ako aya zvinobatsira, zvinobatsira. Tikukurudzira vanhu kuenda kudzikereke kumasowe kumakomo. Panhasi mukoma Goda kuno hakusina kuvanonzwa. Vanhu vakunzwisisa chinhu chinonzi chinamato, uye vakunzwisisa chinhu chinonzi upenyu. Upenyu ndimwari mukoma Goda. Tinotenda.
0: Zvakanaka zvakadaro madzibaba Matondo vatinawo pachirongwa. Kana uchangotibata anhamba dzavo dzinoti 0772636178 0772636178. Ndogara rota jojo remvura pandoshanda pabasa remaoko radonha. Akasike kutanga ndichirota izvozvi. Zvingareveiko madzibaba?
1: Ndinotenda, ndinotenda. Chiroto semunhu iyei kana achitoninzwa parudamina mato, basa rinogona kupera. Kana kuti pamusha chichingaoneke, pamusha ipapa kune mhepo yasumuka inozvada kuratidza ipapa. Kana achitotinzwa munhu iyeye mukoma Goda, vopedza tomududzirira chokwadi. Anofanira kunamatirwa munhu iyeyu mukoma Goda, anofanira kupinda paminamato mukoma Goda. Nemhaka iyei ari kuratidzwa kuti kune mhepo yasumuka inoda kufudza basa rake. Kune mhepo yasumuka iri kutsvaga utenda isina kunaka, saka anofanira kunamatirwa nhasi mukoma Goda. Ganizivise muri yeZimbabwe, nhasi tine mukana wokunamatira munhu wese nedambudziko rake. Nhasi mukoma Goda tine mukana wokunamatira mabasa emaoko, tine mukana wokunamatira vanhu kumamaini, tine mukana wokunamatira vanorwara, tine mukana wokunamatira mamereji iwaya mukoma Goda. Chakanaka chinobva pamunamato.
0: Tinotenda zvikuru kana uchangotibata madzibaba Mateo. Ndo vatiinavo vachidudzira hope. Hanzi masora sei madzibaba? Ndakarotowo ndichidya nyama, zvinoreveiko?
1: Chiroto ichocho mukoma Goda hachibike, ari kushandiswa nguva dzeusiku nevavengi, ari kutodyiswa munhu iyeye. Anofanira kupiwa muteuro zvanhasi chaizvo mukoma Goda. Nhasi nomukana izvi, tine mukana. Hatisi kuda vanhu vanochekerwa nemazizi pamba, vanhu vanoti kana vakura vanorwa nemadzikirira. Kana vanhu vanoti baba imbai mukata haisi kufamba, vanhu vanoti baba vana vedu vatofa, vanhu vanoti baba hatisi kubata goridhe, vanhu vanoti mabhizimisi haasi kufamba. Nemhaka yei kune mhepo dzinotera upenyu hwedu, dzinoda kutakadza namatirwa kuti nzira yedu ichene. Nhasi mukoma Goda tine mukana chaizvo wokubata mativi yese pamunamato, nokuti kunzvimbo kwatiri mukoma Goda ndo nzvimbo dzacho dzine masimba iwayo, zvekuti tikabata newo manheru ano imba yako yomira. Tikabata newo manheru ano muwana wobasa. Tikabata newo manheru ano tooukauri kushava uko kugoridhe zvingafambe sei. Amen.
0: 91.8101.9 pachirongwa tina madzibaba Mateo. Ndo vatiinavo kusvika munguva dza8:30. Hanzi madzibaba, ini ndinorota ndiri kuchikoro asi ndakabvako kare. NdiRaymond Ndava. Areka nditi kuna Raymond, idzo ini semudare ndokwanisa kududzira kuti upenyu hwako hapana chiri kufamba, zvinhu zvako zviri kudzokera kumashure, hapana chiri kufamba ipapo. Madzibaba Mateo, mungativakirawo muteuro pamwe chete nekutipa namba dzokufona.
1: Tinotenda, tinotenda. Hamba dzokufona 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 91.8101.9.
0: Madzibaba Mateo, network yedu iri kuita ichinzvengana nzvengana. Pane zviri kuitika?